0: oleks eelmistest veelgi laastavam. Pärast Prantsusmaale naasmist õppis Simon veel Pariisi poliitikauuringute instituudis juurat. 1956. aastal tegi ta ära juristieksami ja asus tööle Prantsuse justiitsministeeriumi vanglahaldusteenistusse. Seal tegi ta edukalt tööd selle nimel, et parandada vangide elutingimusi ja kohtlemist. 1964. aastal hakkas Simon veel tegelema tsiviilasjadega ja võitlema naiste õiguste nimel. Perekonnaõiguses aitas ta tagada emadele isadega võrdsed õigused ning naistele lapsendamisõiguse. 1970. aastal määrati ta Prantsuse kõrgema kohtute nõukoja peasekretäriks. Simon Veili karjäär on muljet avaldav, eriti võttes arvesse seda, et tollal oli naistel palju raskem oma seisukohti poliitikas kuuldavaks teha. Naisena poliitikas osalemise kohta ütles ta järgmist. Mulle on alati jäänud mulje, et mind on kasutatud näitena enda õigustamiseks. Igal pool, kuhu olen sattunud, olen kuulnud. Me anname küll naistele sõna, vaadake Simon Veili. 1974. aastast 1979. aastani oli Simon Veil Jacques Chiraci ja Raymond Barre'i valitsuses tervishoiuminister. Ministrina surus ta läbi kaks murrangulist seadust. 1974. aastal suurendati rasestumisvastaste vahendite kättesaadavust ja 1975. aastal seadustati Prantsusmaal abort. Abort oli tuline teema ja Simon Veil pidi toime tulema nii mõnegi jõhkra ähvardusega. Tänu tema kindlameelsusele võeti vastu abordi seadus, mille mõju naiste õigustele on olnud tohutu. Ükski naine ei tee aborti rõõmuga. Pruugib vaid naisi kuulata. Abort on alati tragöödia ja jääb alati tragöödiaks. Lisaks kehtestas Simon veel muuhulgas 1976. aastal suitsetamiskeelu teatavates avalikes kohtades, nagu haiglad ja koolid, ning parandas ka arstiabi kättesaadavust maapiirkondades. Euroopa tähendab lootust paremuse poole liikuda. 1979. aastal, kui Simon Veilist sai Euroopa Parlamendi esimene naissoost president, ei olnud Euroopa veel sõjast täielikult taastunud. Hetk oli sümboolne. Holokaustist pääsenud prantslanna, kes usub ühtsusesse, hakkas juhtima värskelt valitud demokraatlikku kogu, mille eesmärk oli tihendada piiriülest koostööd ning tagada, et ajalugu ei korduks. Euroopas käis ülesehitustöö. Pärast aastakümneid kestnud konflikte ja hävitustööd otsiti nüüd viise, kuidas maailmajagu ühendada. Simon Veil polnud mitte ainult esimene naine Euroopa Liidu institutsiooni eesotsas, vaid ka esimest korda otse valitud Euroopa Parlamendi esimene president. Varem olid Euroopa Parlamenti liikmeid määranud liikmesriikide parlamendid. Nüüd aga said kodanikud oma esindajad ise valida. Simon Veil oli selle demokraatliku ümberkorralduse keskmes. Oma silmapaistva tegevuse eest sai ta presidendi ametis olles ka esimese naisena Karl Suure auhinna. Pärast ametiaja lõppu jätkas ta parlamendis Euroopa asja nimel tööd liberaalide fraktsiooni asejuhi ja hiljem ka juhina. Keegi meist ei tohi kunagi unustada, et ühel päeval võib meist endist saada see, keda rõhutakse. 1990. aastal määrati Simon Veil Euroopa Parlamendi Saksamaa taasühinemisega tegeleva ajutise komisjoni liikmeks. Tema panus komisjoni töösse oli hindamatu. Endine Euroopa Parlamendi president, kes oli holokaustis ellu jäänud, aga kaotanud vanemad ja venna, sai selle ajaloolise protsessi asetada oma sügavalt isiklikku perspektiivi. Simon Veili pühendumus Euroopa ühtsusele tõukus tema veendumusest, et uue sõja ärahoidmiseks peab Euroopa olema ühtne. Kuigi Simon Veil kaotas sõjas väga palju, ei tahtnud ta Saksamaale kätte maksta. Selle asemel oli ta üks neist, kes otsustasid kasutada Saksamaa taasühinemist selleks, et soodustada Kesk- ja Ida-Euroopas tihedamat läbikäimist ja üksmeele leidmist. Saksamaa taasühinemisega tegelenud ajutine komisjon pani veerema väga olulise palli. Komisjon kutsus ellu poliitilist liitu ning majandus- ja rahaliitu käsitlenud valitsuste vahelised konverentsid. Nende konverentside tulemuste põhjal otsustati Maastrichtis toimunud Euroopa ülemkogul sõlmida Maastrichti leping ehk Euroopa Liidu leping. Selle lepinguga pandi alus Euroopa Liidule sellisel kujul, nagu me seda praegu tunneme. Euroopa Parlamendi suurepärane president. Euroopa Liidu südametunnistus. Antisemitismi vastane võitleja ja naiste õiguste kaitsja. Tema antisemitismi ja naiste õigusi puudutavad mõtted on asjakohased veel praegugi. Nii sõnas oma järelehüüdes Simone Veilile Euroopa Parlamendi tollane president Antonio Tajani. Simone Veil suri oma kodus 30. juunil 2017. Ta oli 89-aastane. Ka kõrges vanuses oli ta jätkanud võitlust rahu, ühtsuse ja inimõiguste nimel. Ta aitas leida üksmeelt erinevate poliitiliste seisukohtade, ideoloogiate ja riikide vahel. Simone Veili elutöö peegeldub hästi Euroopa Liidu juhtlauses, ühinenud mitmekesisuses. Tema pühendumus õiglusele ja inimõigustele tiivustab tegudele veel praegugi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Evropská rada, Rada Evropské unie, Rada Evropy. Pardon, můžete to zopakovat? Je to matoucí, že? Všechny tři se jmenují skoro stejně. Co má každá z nich v popisu práce? A čím se od sebe vlastně liší? Pojďme se na ně podívat podrobněji. Začněme s Evropskou radou. Ta se skládá z hlav států nebo předsedů vlád všech 27 členských států Unie. Zasedají v ní třeba německý spolkový kancléř, francouzský prezident nebo český premiér a mezi členy Evropské rady se počítá také předseda Evropské komise. Slovo všech členských států tu má stejnou váhu. Evropská rada má svého předsedu nebo předsedkyni, které si volí na 2,5 roku. Předsedající může mandát jednou opakovat. Od roku 2024 je předsedou Evropské rady bývalý portugalský premiér Antonio Costa. Evropská rada se schází nejméně 4x do roka, aby společně stanovila celkové politické směřování a priority Unie. Nevyjednává o právních předpisech ani je sama nepřijímá. Pouze poukazuje na záležitosti, kterým by se měla Unie věnovat a navrhuje, co přesně bude zapotřebí udělat. Evropská rada dále řeší nečekané problémy a krize. V posledních letech si musela poradit například s válkou na Ukrajině, covidem, finanční krizí nebo Brexitem. Rada dále zodpovídá za jmenování kandidátů do vysokých unijních funkcí, například prezidenta Evropské centrální banky, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nebo předsedu Evropské komise. Když tedy víme, co Evropská rada dělá, jak si ji už příště neplést se zbývajícími dvěma radami? Stačí si zapamatovat následující pomůcku. V Evropské radě dávají hlavy členských států své hlavy dohromady. Evropská rada sídlí v Bruselu ve stejné budově jako další z našich rad, Rada Evropské unie. V Radě Evropské unie se utváří unijní právní předpisy. Možná ji znáte také pod jménem Rada ministrů. Skládá se totiž z ministrů vlád jednotlivých členských zemí, kteří jsou odpovědní za určité politické oblasti. Například ministři hospodářství a financí společně jednají o finančních záležitostech, zatímco ministři spravedlnosti se zabývají otázkami justice. Zajímavé je, že předsednictví Rady Evropské unie se každého půl roku ujímá jiný členský stát. A právě ministři toho členského státu, který v dané době zastává předsednictví Rady Evropské unie, také předsedají zasedáním. Rada Evropské unie právní předpisy neprojednává a nepřijímá sama, ale společně s Evropským parlamentem, s nímž také schvaluje unijní rozpočet. Jak si ale zapamatovat, jak přesně se tato rada jmenuje? Může nám pomoci, že jako jediná má ve svém jméně Evropskou unii a k tomu i druhý název – Rada ministrů. Jak jsme už zmínili, tento název dostala díky svému složení, neboť ji tvoří ministři z každého členského státu. Jako poslední je na řadě Rada Evropy. Na rozdíl od předchozích dvou rad není Rada Evropy institucí Unie, ale samostatnou organizací. Účastní se jí 46 států, což je o poznání více než členů Unie. V Radě Evropy má své místo všech 27 členských států Unie a mezi členy, kteří k Evropské unii nepatří, můžeme jmenovat třeba Spojené království, Turecko, Lichtenštejnsko nebo Švýcarsko. Rada Evropy byla založena už v roce 1949 a je nejstarší mezivládní organizací v Evropě. Sídlí ve Štrasburku ve Francii, stejně jako Evropský parlament. Parlament dokonce dříve pořádal svá plenární zasedání v hlavní budově Rady Evropy. Palais de l'Europe neboli Paláci Evropy. Parlament se později přestěhoval, ale jeho budova je dodnes s palácem propojena. Rada Evropy je organizace, která chrání lidská práva, demokracii a právní stát. Má i svůj vlastní soud, Evropský soud pro lidská práva. Zde mohou občané podat stížnost na některý ze států, pokud se domnívají, že porušil jejich práva a svobody. Na tento soud se ovšem mohou obrátit až poté, co svůj případ předložili nejvyššímu soudu ve svém státě. Rada Evropy jako mateřská instituce Evropského soudu pro lidská práva v prvé řadě usiluje o to, aby k porušování lidských práv vůbec nedocházelo. Dělá to prostřednictvím úmluv. Úmluvy jsou mezinárodní právně závazné smlouvy. První takovou smlouvou Rady Evropy byla Evropská úmluva o lidských právech, která je základem veškeré její činnosti. Podepsali ji všichni členové a sepsali v ní veškerá práva a svobody občanů, které se zavázali chránit. Rada Evropy sleduje situaci ve svých členských státech a dává jim doporučení, jak v různých oblastech vyřešit nedostatky. Zabývá se například násilím, korupcí, rasismem, obchodováním s lidmi, terorismem, svobodou projevu a svobodnými volbami. A jak tuto radu odlišit od ostatních? Podívejte se na Evropu ze zeměpisného hlediska jako na kontinent. Tato rada má více členských států než Evropská unie a je tak jedinou radou, která ve svém názvu nemá jen odvozeninu, ale celý název kontinentu. Nakonec si shrneme, co jsme se o všech třech radách dověděli. Každá má své specifické funkce, a to vést nás kupředu, vytvářet právní předpisy nebo chránit lidská práva a demokracii. Pouze dvě z nich spadají pod Evropskou unii. Evropská rada a Rada Evropské unie. Rada Evropy je samostatná organizace, která ale s unií sdílí stejné základní hodnoty. Evropská unie i Rada Evropy se starají o dobré životní podmínky občanů a historicky mají mezi sebou úzké vazby. Rada Evropy nejenže s unií sdílela svůj jednací sál, ale jako symbol jednoty používá i stejnou hymnu a vlajku. Obě mají také mnoho společných cílů, například mír a rovnost napříč Evropou i mimo ní. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: Európa zažíva doposiaľ nevídané demografické zmeny. Podľa odhadov bude mať v roku 2050 takmer tretina obyvateľov Európskej únie minimálne 65 rokov. To, že ľudia dnes žijú dlhšie a zdravšie, je bezosporu obrovským spoločenským výdobytkom. Zároveň však treba dodať, že starnúca populácia predstavuje nielen príležitosti, ale sú s ňou spojené aj výzvy. Európska únia zaviedla celý rad politík s cieľom umožniť starším ľuďom plnohodnotný a zdravý život. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa pozrieme na to, čo robí Európska únia pre našich seniorov. Počúvajte ďalej a dozviete sa, ako iniciatívy Únie ovplyvňujú životy miliónov ľudí v rôznych častiach nášho kontinentu. V súčasnosti má viac ako pätina obyvateľov Európskej únie minimálne 65 rokov. Z prognóz však vyplýva, že v roku 2050 ich bude už takmer tretina. Starnúca populácia v únii zásadne ovplyvní rôzne oblasti života, vrátane zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia, trhu práce či ekonomiky. Únia chce dosiahnuť, aby sa starší ľudia tešili vysokej kvalite života a z tohto dôvodu zaviedla viaceré politiky a iniciatívy. Tie sa zameriavajú na rôzne kľúčové oblasti, ako sú aktívne starnutie, sociálne začlenenie, zdravotná a dlhodobá starostlivosť či finančné zabezpečenie. Povedzme si o týchto jednotlivých oblastiach viac. Koncepcia aktívneho starnutia znamená umožniť starším ľuďom žiť zdravý, nezávislý a kvalitný život. Únia podporuje aktívne starnutie okrem iného tým, že kladie dôraz na programy v oblasti celoživotného vzdelávania, dobrovoľníctva a zapojenia do trhu práce. Napríklad z Európskeho sociálneho fondu sa financujú projekty zamerané na zlepšenie zručností a zamestnateľnosti pracovníkov vo vyššom veku. Začlenenie seniorov do spoločnosti a vytváranie príležitostí na ich aktívnu účasť na živote spoločnosti je rozhodujúcim spôsobom, ako zabrániť ich izolácii a marginalizácii. Európska únia zriadila tzv. Výbor pre sociálnu ochranu, ktorý poskytuje politické poradenstvo ministrom zo všetkých členských krajín v Rade pre zamestnanosť a sociálne veci, monitoruje sociálnu situáciu starších ľudí v celej Európskej únii a informuje o nej. Cieľom iniciatív, ako je Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie, je podporovať rôzne formy spolupráce, ktoré môžu viesť k inovačným riešeniam v oblasti sociálneho začlenenia. Životne dôležitá je pre blaho starších ľudí zdravotná a dlhodobá starostlivosť. Európska únia spustila hneď niekoľko iniciatív, ktorými reaguje na potreby v oblasti zdravia. Jedným z nich je program v oblasti zdravia, ktorý podporuje projekty na zlepšenie systémov zdravotnej starostlivosti. Ďalším je výskumný a inovačný program Horizont Európa, z ktorého sa financuje výskum v oblasti starnutia a chorôb súvisiacich s vekom. Okrem toho je tu Európsky pilier sociálnych práv, ktorý zdôrazňuje, aké dôležité sú dostupné služby dlhodobej starostlivosti i podpora pre opatrovateľov. Ďalším mimoriadne dôležitým prvkom politik únie zameraných na seniorov je finančné zabezpečenie. Iba vďaka primeraným dôchodkom a sociálnym dávkam si starší ľudia môžu zachovať svoju dôstojnosť a nezávislosť. Únia preto podporuje členské krajiny v reforme ich dôchodkových systémov tak, aby boli udržateľné a primerané. V uplynulých rokoch upozorňoval Európsky hospodársky a sociálny výbor na potrebu komplexnej európskej stratégie pre seniorov. Výbor je poradným orgánom Európskej únie a zastupuje občiansku spoločnosť, vrátane zamestnávateľov, zamestnancov a ďalších záujmových skupín. V roku 2023 výbor Európsku stratégiu pre seniorov aj navrhol. Táto stratégia je založená na tom, že Únia musí na rôznorodé potreby starnúcej populácie reagovať koordinovaným a komplexným spôsobom. V návrhu sa uvádza niekoľko kľúčových oblastí. Poprvé, výbor považuje za dôležité podporovať starších ľudí v tom, aby sa mohli aktívne zapájať do života spoločnosti. Znamená to vytvárať prostredie vhodné pre ich vekovú skupinu, zabezpečiť, aby mali prístup k digitálnym technológiám a podporovať ich účasť na rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach. Navrhovaná stratégia si vyžaduje aj vzájomne prepojené služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti zamerané na človeka a prispôsobené potrebám starších ľudí. Zdôrazňuje tiež dôležitosť preventívnych opatrení, podpory zdravia a dostupnosti kvalitných služieb zdravotnej starostlivosti, a to aj v oblasti duševného zdravia. Ďalším kľúčovým prvkom stratégie je ekonomická bezpečnosť. Výbor navrhuje opatrenia zamerané proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu seniorov. Patrí sem zabezpečenie primeraných dôchodkov či podpora pracovných príležitostí pre starších ľudí, ktorí sa rozhodli ďalej pracovať. V návrhu sa takisto zdôrazňuje, že seniorom treba poskytnúť príležitosti v oblasti celoživotného vzdelávania a pomôcť im tak prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na pracovnom trhu a technologickému pokroku. Znamenalo by to podporovať ich digitálnu gramotnosť a zabezpečiť, aby mali prístup k primeraným školeniam. Pre vývoj nových riešení na podporu starnúceho obyvateľstva majú zásadný význam výskum a inovácie. Výbor požaduje zvýšenie investícií do výskumu starnutia, chorôb súvisiacich s vekom a inovačných technológií, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života starších ľudí. Ďalšou kľúčovou témou stratégie je podpora medzigeneračnej solidarity. Práve podpora spolupráce medzi generáciami môže posilniť sociálnu súdržnosť a povzbudiť členov komunít, aby sa navzájom podporovali. K najdôležitejším princípom stratégie patrí aj ochrana ľudských práv a dôstojnosti seniorov. Ide tu o boj proti diskriminácii na základe veku, diskriminácii ako takej a zneužívaniu, ako aj o podporu práv starších ľudí vo všetkých oblastiach života. Návrh Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru týkajúci sa Európskej stratégie pre seniorov je komplexným plánom, ktorého cieľom je vytvoriť inkluzívnejšiu, solidárnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Je tiež výzvou pre Európsku komisiu, Európsky parlament a členské krajiny Únie, aby pri realizácii tejto stratégie spolupracovali a postarali sa o to, že potreby a práva starších ľudí budú prioritou politík Európskej únie. A Európsky parlament sa vždy dôrazne zasadzoval za práva a blaho starších ľudí. Podporuje komplexný prístup vrátane návrhov, ktoré načrtol Európsky hospodársky a sociálny výbor. Parlament vyzval na posilnenie spolupráce medzi krajinami Európskej únie. Uznáva tiež neoceniteľný prínos starších ľudí pre spoločnosť a tým, že sa pridáva k vízi výboru, je jeho cieľom vytvoriť inkluzívnejšie a priaznivejšie prostredie pre staršiu populáciu v únii. Úspech tejto stratégie bude v konečnom dôsledku závisieť od spoločného úsilia všetkých zainteresovaných strán, vrátane vlád, organizácií občianskej spoločnosti, súkromného sektora a samotných seniorov. Ak budeme všetci spolupracovať, môžeme vybudovať spoločnosť, ktorá si cení a podporuje svojich starších členov tým, že uznáva ich prínos pre spoločnosť a zabezpečuje ich blaho. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025. Vinderen af Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025, er Flow. De fire andre finalister var Animal, Dahomey, Intercepted og Julie Keeps Quiet. Flow er en animationsfilm fra 2024, der er instrueret af den lettiske filmskaber Gins Silbalodis. Verden ser ud til at være ved at gå under. Kat er et dyr, der foretrækker at være alene, men da dets hjem bliver ødelagt af en stor oversvømmelse, søger det tilflugt på en båd sammen med en gruppe andre dyr. Dyrene bliver nødt til at arbejde sammen på trods af deres forskelle. Isoleret på båden må de klare de udfordringer, der er forbundet med at tilpasse sig den nye verden. Flow havde premiere på filmfestivalen i Cannes i 2024, hvor den blev vist i kategorien Un certain regard. I 2025 vandt den en Oscar i kategorien Bedste animationsfilm. Den vandt også en Golden Globe i samme kategori. De fem film blev vist i hele Europa, og publikum og medlemmerne af Europaparlamentet kunne afgive deres stemmer. Det endelige resultat blev beregnet ved at lægge publikums- og parlamentsmedlemmernes bedømmelser sammen, i det hver gruppe havde en stemmevægt på 50%. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om Europas sociale, politiske og kulturelle spørgsmål. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Nedaugam pavyko puikia karjera meno srityje suderinti su sėkminga politinė karjera taip, kaip tai padarė Melina Mercuri. Populiari aktorė ir tarptautinė kino žvaigždė po 1967 metų perversmo Graikijoje tapo politinė ikona. Keliaudama po pasaulį, jis smerkė diktatūrą ir gynė demokratiją. Žlugus režimui, Melina Mercuri tapo ilgiausiai pareigas ėjusią Graikijos kultūros ministre ir vieną iš pangelistinio socialistinio judėjimo steigėjų. Melina Merkuri nepailsdama darbavosi, siekdama didesnio kultūrinio sąmoningumo Europoje. Jos palikimas gyvas ir šiandien per tokias iniciatyvas kaip Europos kultūros sostinių programa ir Melinos Merkuri fondas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie ES steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Amalija Marija Merkuri gimė Atėnuose 1920 metais. Ji studijavo aktorystę ir greitai tapo žymi teatro aktorė. Savo pirmojo pripažinimo susilaukė 1949 metais atlikusi vaidmenį pjesėje Geismų tramvajus ir netrukus ji laimėjo Marikos Kotopauli apdovanojimą už geriausią moterišką vaidmenį. Jos pirmasis filmas Stela, kurį režisavo Michalis Kakojanis, 1956 metais buvo puikiai įvertintas Kanuose. Ten jis susipažino su Amerikos filmų kūrėju Žiuliu Tasinu, kuris vėliau tapo jo sutuoktiniu ir bendradarbiu. 1960 metais Kanuose ji laimėjo geriausios aktorės apdovanojimą už vaidmenį 5 Oskaro nominacijas gavusiame filme Never on Sunday. 1967 metų balandžio 21 dieną vaidindama Niujorke, Melina Merkuri sužinojo, kad grupė karininkų Graikijoje užgrobė valdžią ir įsteigė Graikijos huntą, dar žinoma kaip pulkininkų režimas. Nuo tada ji nepraleido progos scenoje pasmerkti huntą ir pakartoti savo šūkį – demokratija nugalės. 7 metus trukusio režimo laikotarpiu ji vykdė kampaniją visame pasaulyje ir ragino sugrįžti prie demokratijos. Pulkininkai atėmė iš jos Graikijos pilietybę, bet tai jos ryštą tik sustiprino. Kartą 4 ryto man paskambino dienraštis Daily Mail ir pasakė, jie atėmė jūsų pilietybę. Buvau pirmoji, su kuria tai pasielgta. Apsimiegojusi, laužytą anglų kalbą atsakiau. Aš gimiau graikė. Jis gimė fašistas ir mirs fašistas. Aš gimiau graikė ir mirsiu graikė. Nepaisant grasinimų ir net bandymo nužudyti, Melinos Merkuri dvasia niekada nepalūžo. Ji tęsė kovą sakydama kalbas, koncertuodama, duodama interviu, kol 1974 metais buvo atkurta demokratinė santvarka. Grįžusi į Graikiją, Melina Merkuri padėjo įsteigti panhelistinį socialistinį judėjimą PASOK ir 1977 metais buvo išrinkta į parlamentą. 1981 metais PASOK laimėjus rinkimus, ji tapo kultūros ministre. Ji buvo ne tik pirmoji Graikijoje į šį postą paskirta moteris, bet ir per visą Graikijos istoriją ilgiausiai pareigas ėjusi kultūros ministrė. Būdama ministre, ji pakeitė kultūrinį gyvenimą. Jos dėka muziejai tapo prieinami piliečiams, be to ji skatino švietimą, grindžiamą paveldų ir pradėjo didelius projektus, kaip antai Bizantijos kultūros muziejų Salonikose. Ji taip pat pradėjo savo garsiąją Partenono marmuro grąžinimo kampaniją. Ką Anglijai reiškia Šekspyras? Šventojo Pauliaus katedra. Ką Indijai reiškia Taj Mahalis? Ką Siksto koplyčios freskos reiškia Italijai? Partenono marmurinės skulptūros yra mūsų pasididžiavimas. Jos yra mūsų tapatybė. Tai šiandienos ryšys su Graikijos meistriškumu. Šie kūriniai mums reiškia tiek pat, kiek sąvokos demokratija ir laisvė.
5: synonymous with our concepts of democracy and freedom.
4: Tvariausias Melinos Merkuri pasiekimas ES lygmeniu buvo Europos kultūros sostinių iniciatyva. Jei įtikinus ES kultūros ministrus, kad kultūra privalo tapti Europos tapatybės centru, 1985 metais Atėnai tapo pirmąją Europos kultūros sostinę. Ji taip pat skatino kultūrinius ryšius su Rytų Europa dar prieš geležinės uždangos griūtį. 20-ojo amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje ji ir vėl suderino aktorystę su politika. 1993 metais pasok sugrįžus į valdžią, Melina Merkuri vėl tapo kultūros ministre ir daug dėmesio skyrė kultūros sąsajoms su švietimu. Melina Merkuri mirė 1994 metais Niujorke. Per laidotuves jai buvo parodyta ministro pirmininko verta pagarba, tuo išreiškiant didelę Graikijos žmonių meilę jos asmenybei. Šiandien jos palikimas gyvas Graikijos kultūrą skleidžiančio Melinos Merkuri fondo pavidalu. Nuo 2007 metų šis fondas kasmet skiria Melinos Merkuri teatro apdovanojimą vienai jaunai aktoriai, kuriai įteikiama Melinos Merkuri sagė, kasmet perduodama sekančiai laureatei. Melinai Merkuri niekada nerūpėjo nei titulai, nei apdovanojimai. Svarbiausia jai buvo meilė Graikijai ir Graikijos meilė jai. Iki šiol jos vizija įkvepia ištisas kartas. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
6: Sveiki, aš Jonas Smilga, lietuvių kalbos ir tarpkultūriškumo specialistas Europos parlamento vertimo raštų tarnyboje, daugiakalbiškiausiame pasaulyje parlamente. Mes, kalbų ir tarpkultūriškumo specialistai, kasdien verčiame tekstus į 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Verčiame ne tik į plačiai vartojamas kalbas, tokias kaip anglų ar prancūzų, bet ir tokias mažiau paplitusias kalbas, kaip airių, maltiečių, latvių, estų ar slovėnų ir daugelį kitų. Gerbti demokratiją reiškia gerbti kalbų įvairovę. Ar kalbos, kuriomis kalba mažiau žmonių, gali klestėti Europos Sąjungoje? Be abejo. Prie to nemenkai prisidedama įvairiomis Europos Sąjungos iniciatyvomis, kuriomis siekiama remti oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Europoje kalbama daugiau nei 200 kalbų. Iš jų tik 24 yra oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Kai kurios iš jų, pavyzdžiui, vokiečių, prancūzų ir italų, yra plačiai vartojamos visoje Europos Sąjungoje ir netgi už jos ribų. Kitos kalbos, tokios kaip airių ar maltiečių, vartojamos mažiau, tačiau turi tokį patį statusą ir vertę, kaip ir plačiai vartojamos oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Ir tai nenuostabu. Europos Sąjunga remiasi idėja, kad esame suvienyti įvairovės. Ši idėja yra Europos Sąjungos idealų pagrindas ir yra pasirinkta kaip Europos Sąjungos šūkis. Ji pagrįsta tvirtu tikėjimu, kad kalbų įvairovė yra ne kliūtis, o vertybė, kurią reikia saugoti, puoselėti ir branginti. Apžvelkime teisinį pagrindą. Europos Sąjungos įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę aiškiai apibrėžtas dviejuose pagrindinių teisės aktų tekstuose. Vienas jų – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnis, kuriame nurodoma, kad sąjunga gerbia kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę. Kitas – Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnis, anot kurio sąjunga gerbia turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę bei užtikrina, kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas. tai nėra tik žodžiai. Šie straipsniai sudaro teisinį pagrindą imtis įvairių konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, ES priėmė tarybos rekomendaciją, kuria skatinama be gimtosios kalbos mokytis dar bent dvi kalbas. Gali atrodyti, kad užsimojama per plačiai, tačiau ES piliečiai palaiko šį tikslą. Remiantis 2024 m. Eurobarometro apklausa, daugiau nei 8 iš 10 ES piliečių mano, kad kiekvienas turėtų mokėti bent vieną užsienio kalbą. Apžvelkime, kaip ES įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę įgyvendinamas kasdienėje Europos parlamento veikloje. Parlamente visos 24 oficialiosios ES kalbos yra vienodai svarbios. Kiekviena parlamento plenarinių sesijų metu sakoma kalba verčiama žodžiu tikruoju laiku. Kiekvienas teisės aktas verčiamas į visas 24 oficialiąsias ES kalbas. Kad geriau įsivaizduotumėte vertėjų darbo apimtį, pateiksime jums palyginimą. Jei visus per metus Europos parlamento vertimo raštų tarnybos išverčiamus dokumentus sudėtume į vieną krūvą, jos aukštis būtų sulig Eifelio bokštu. Kiekvienas vertėjas, studentas ar šiaip besidomintis kalbomis turi galimybę naudotis IATE – saveikiaja Europos terminologija. Tai oficiali ES terminologijos duomenų bazė. Ji didžiulė. Joje sukaupta virš 8 milijonų terminų, pateikiamų 1 200 000 įrašų. IATE yra didžiausia pasaulyje daugiakalbė terminologijos duomenų bazė. Ji apima visas 24 oficialiąsias ES kalbas ir net lotynų kalbą. ES parama kalboms neapsiriboja vien institucijų veikla. Daugiakalbystė skatinama daug plačiau. Pasitelkiant švietimą, kultūrą ir kūrybiškumą, kalbos atgyja klasėse, teatruose, bibliotekose ir interneto erdvėse. Programa Erasmus Plus daugumai žmonių žinoma kaip ES studentų mainų programa, bet ne kiekvienas yra girdėjęs apie projektus, skirtus mažiau paplitusioms kalboms remti. Šiuose kūrybiškuose ir novatoriškuose projektuose dažnai dalyvauja mokyklos, universitetai ir kultūros asociacijos. Vykdant juos, įvairiais būdais siekiama įgalinti bendruomenes, išlaikyti savo kalbas ir toliau jų mokytis. Štai du projektų pavyzdžiai iš Lietuvos ir Airijos. Lietuvos valstybė remia lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros mokymą užsienio valstybėse. Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 240 lituanistinio švietimo įstaigų, kuriuose mokosi apie 11 tūkstančių vaikų. 2019 metais patvirtinta rekomendacinė lituanistinio švietimo integruota programa, apimanti lietuvių kalbos, kultūros, istorijos ir pilietiškumo ugdymą. Pagal šią programą siekiama padėti užsienio lietuviams išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti. Programa taip pat gali būti taikoma siekiant palengvinti užsienio lietuvių grįžimą į Lietuvos švietimo sistemą. Kitas pavyzdys – projektas Wiki Women, apjungiantis mokyklas, kalbų organizacijas ir Wikipedijos fondus, atstovaujančius ne taip plačiai vartojamoms kalboms. Įgyvendindami šią iniciatyvą, Airijos studentai domėjosi žymiomis moterimis, kurių veikla dar nebuvo aprašyta Wikipedijoje, ir parengė naujų straipsnių airių kalba. Iniciatyvos tikslas – stiprinti skaitmeninius įgūdžius, skatinti lyčių lygybę ir prisidėti prie airių kalbos atgaivinimo. Nors airių kalba yra pirmoji oficialioji kalba Airijoje ir oficialioji ES kalba, ją kasdien vartoja palyginti nedidelė gyventojų dalis. Todėl ji priskiriama prie kalbų, kurioms grėsia išnykimas. Tikriausiai esate girdėję apie danų filmą Dar po vieną, maltiečių romaną In the Name of the Father and of the Son ir Baltijos jūros šalių dokumentikos forumą. Tačiau ar žinote, kas juos vienija? Visiems šiems projektams buvo suteikta parama pagal programą Kūrybiška Europa. Kūrybiška Europa yra pavyzdinė ES programa, skirta Europos kultūros ir kūrybos sektoriams remti. Laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 metų jos biudžetas sudaro virš 2 milijardų eurų. Programos finansavimas teikiamas teatrui, kinui, leidybai, festivaliams ir įvairioms meno iniciatyvoms, daugiausiai dėmesio skiriant kalbų ir kultūros įvairoviai. Vienas iš pagrindinių programos Kūrybiška Europa tikslų – remti literatūros kūrinių vertimą ir platinimą visoje Europoje. Laikotarpiu nuo 2014 iki 2020 metų pagal šią programą bendrai finansuotas daugiau nei 3500 knygų vertimas ir populiarinimas. Taip pat prisidėta prie kūrinių parašytų netaip plačiai vartojamomis kalbomis sklaidos už nacionalinių sienų. Programos Kūrybiška Europa finansavimas taip pat skiriamas filmų subtitravimui ir dubliavimui. Taip siekiama užtikrinti, kad kinas būtų prieinamas visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis, įskaitant netaip plačiai vartojamas kalbas. Be to programos lėšomis remiami tarptautiniai kultūrinio bendradarbiavimo projektai ir festivaliai. Šimtams rašytojų, filmų kūrėjų, vertėjų ir menininkų suteikiama galimybė pasiekti naujas auditorijas ir dirbti visoje Europoje. Trumpai tariant, vykdant programą Kūrybiška Europa, gerinama prieiga prie meninės raiškos ir kultūros išteklių bet kuria ES kalba, nepaisant to, kiek žmonių ją vartoja. Jei priklausote mažumos kalbos bendruomeniai ar norėtumėte daugiau sužinoti apie netaip plačiai vartojamas kalbas, pasidomėkite programų Erasmus Plus ir Kūrybiška Europa siūlomomis galimybėmis. Kalbų įvairovę skatiname ir mes, visas Europarl Radio tinklalaides rengdami lietuvių kalba ir kitomis 23 oficialiosiomis ES kalbomis. Tai dar viena priemonė, kurią Europos parlamentas pasitelkia siekdamas skatinti įtrauktį, gerinti prieinamumą ir užtikrinti lygiateisį kiekvieno piliečio dalyvavimą. Šią tinklalaidę parengė daugiakalbis Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: Zemlja je čudovit, a občutljiv planet. S porastom temperatur, vse pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi in izginjajočimi ekosistemi, podnebne spremembe niso več samo daljna prihodnost, temveč so del naše sedanjosti. So eden največjih izzivov človeštva. Države so združile moči in se na ta izziv odzvale s Pariškim sporazumom, ki je prelomna zaveza za zajezitev globalnega segrevanja in skupni boj proti podnebnim spremembam. V tej epizodi programa Novi izzivi boljša zakonodaja si bomo ogledali vsebino sporazuma, pa tudi kako se izvaja v Evropski uniji in po svetu. Pariški sporazum je pravno zavezujoča mednarodna pogodba, sprejeta leta 2015 na 21. konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah. Namen sporazuma je, da se v primerjavi z ravnmi iz predindustrijske dobe povprečna temperatura ne bi dvignila za več kot 1,5 stopinj Celzija, oziroma da bi bil dvig čim nižji od 2 stopinj Celzija. Podpisale so ga skoraj vse države sveta, ki so se zavezale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Od leta 2015 vsaka država določa svoje cilje, znane kot nacionalno določeni prispevki, in jih posodablja vsakih 5 let. Sporazum vključuje mehanizme za preglednost, poročanje in podnebno financiranje. V skladu z njim naj bi razvite države pomagale državam v razvoju, pri zmanjševanju podnebnih sprememb in prilagajanju na nje. Evropska unija je Pariški sporazum ratificirala leta 2016, odtlej pa je v središču njene podnebne politike. Da bi Evropska komisija izpolnila zaveze unije, je leta 2019 začela izvajati Evropski zeleni dogovor, obsežen načrt za preoblikovanje načina življenja, potovanj, pridelave hrane in poslovanja v Evropi. Ta načrt vključuje politike na področju energije, mobilnosti, kmetijstva in biotske raznovrstnosti, ki so namenjene prehodu na trajnostno gospodarstvo. Evropska unija si je leta 2020 zastavila ambicioznejše podnebne cilje in sicer želi do leta 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za vsaj 55% v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Glavni cilj pa je doseči podnebno nevtralnost do leta 2050. Cilji, določeni v Evropskem zelenem dogovoru, so bili uzakonjeni leta 2021. Evropska podnebna pravila pa določajo zavezujoče cilje za vse države članice ter smernice za spremljanje napredka in prilagajanje ukrepov. Ta pravila bodo Unijo pripeljala korak bliže k uresničevanju ciljev Pariškega sporazuma, saj predvidevajo preoblikovanje njenega gospodarskega modela s pobudami kot sta čista energija in krožno gospodarstvo. Evropski parlament je imel pri oblikovanju evropskih podnebnih ukrepov ključno vlogo. Na pobudo parlamenta je cilj glede podnebne nevtralnosti do leta 2050 postal pravno zavezujoč. Poslanci pa še naprej skrbijo, da Unija izpolnjuje svoje zakonodajne obveznosti. Parlament je bil tudi glavni pobudnik pravičnega prehoda in v ta namen podpira delavce in regije, ki jih je prehod z fosilnih goriv najbolj prizadel. Poleg tega se vztrajno zavzema za podnebno pravičnost po svetu in zagotavlja, da Evropa prispeva svoj delež k mednarodnemu podnebnemu financiranju, zlasti za države v razvoju. Ko govorimo o podnebnih spremembah, moramo omeniti tudi največje proizvajalce emisij. Na prvem mestu je Kitajska. Ta država sicer želi doseči ogljično nevtralnost do leta 2060, vendar povzroči skoraj tretjino svetovnih emisij, predvsem zaradi premoga in hitre industrijske rasti. Sledijo Združene države Amerike z visokimi emisijami iz prometa, energetike in industrije. Na tretjem mestu je Indija, sledi pa je Evropska unija, ki je od leta 2023 četrta največja onesnaževalka s toplogrednimi plini na svetu. Unija, ki v zadnjih letih stalno zmanjšuje emisije, je odgovorna za približno 6% svetovnih emisij. Mnoge države v razvoju so si zastavile ambiciozne cilje, vendar potrebujejo finančne in tehnološke vire, da bi te lahko tudi uresničile. Nekatere države pa svojih podnebnih načrtov sploh niso posodobile, zaradi česar so se pojavili dvomi o tem, ali bomo dvig temperature na svetovni ravni uspeli omejiti na 1,5 stopinje Celzija. Jasno je, da brez skupne zaveze za preprečevanje velikih podnebnih sprememb ciljev Pariškega sporazuma ne bo mogoče izpolniti. Dodaten razlog za zaskrbljenost je bila odločitev predsednika Donalda Trumpa iz januarja 2025, da bodo ZDA že drugič odstopile od Pariškega sporazuma. Pariški sporazum sicer zagotavlja okvir ukrepov za zmanjšanje podnebnih sprememb, vendar si moramo za doseganje ciljev prizadevati tako posamezniki kot države. Evropska unija, zlasti Evropski parlament, se bosta še naprej zavzemala za pravične in nujne podnebne ukrepe. Podnebna kriza namreč ne pozna državnih meja, zato moramo združiti moči in se odzvati skupaj. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.